0: blikken fæld, fat skarps og spur. Maar i choppien, i doppien, i son, maak het ons verloor.
1: Du fat onze brief,